0: ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱴᱮ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱬᱮ
1: �ᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ
0: ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱢᱟᱠᱚ
1: ᱤᱧ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱪᱤ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ
0: ᱥᱩᱭᱨᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱞᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛ ᱠᱤᱪᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱜᱚᱞ ᱱᱚ ᱠᱮᱛᱤᱧ ᱪᱚᱭ ᱟᱫᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱟᱠᱚ
1: ᱪᱚᱭ ᱟᱫᱟᱨ ᱛᱟᱠᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱢᱟᱠᱚ ᱦᱩ ᱮᱪᱮ
1: ᱦᱩ ᱚᱜ ᱫᱮ ᱤᱭᱟ ᱰᱚᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱚ
0: ᱮᱛᱮ ᱡᱚᱨ ᱞᱮᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱫᱟᱨ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚᱧ ᱪᱚᱭ ᱟᱫᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱟᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱥᱩᱭ ᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱛᱮ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱩᱭ ᱚᱞᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟ ᱵᱤᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ
0: ᱵᱚᱞᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱭᱟ
1: ᱤᱱᱫᱚ ᱢᱤᱰᱚ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱩᱯᱩᱱᱤ ᱢᱮᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱮᱭᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱮᱭ
0: ᱡᱚᱢ ᱫᱮᱭᱮ ᱠᱟ
1: ᱤᱱᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱚ
0: ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱭᱩᱵ ᱜᱮᱧ ᱢᱟ
1: ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱭᱩᱵ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱟᱢ ᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱠ ᱴᱤᱠᱤ ᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱦᱟᱥᱩᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟᱢᱲᱟᱣ ᱪᱤᱛᱮ ᱫᱚ ᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱮᱠ ᱠᱩᱨᱟᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱤᱠᱤ
1: ᱮᱠ ᱠᱩᱨᱟᱠ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱤᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱ ᱨᱮᱛᱨᱚ ᱠᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱫᱩᱵᱟᱨ ᱢᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱜᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱥᱤᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱴᱤᱠᱤ ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱞᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱤᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱩᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱟᱠᱟ ᱡᱤᱞ ᱠᱟ ᱟᱭᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱴᱤᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱵᱚ ᱴᱤᱠᱮ ᱠᱟᱢ ᱴᱤᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱮᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱱᱛᱨᱤᱪ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱱᱰᱟ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱱᱟ ᱥᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮᱞ ᱠᱮ ᱛᱟᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱢᱚᱛᱞᱟᱵ ᱱᱤ ᱜᱚᱡᱚ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱧᱟ ᱢᱤᱥᱤᱧ ᱵᱚᱨᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱟᱣᱫᱟ ᱴᱩ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱮᱞᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱤᱞᱤ ᱦᱟᱨᱡᱚ ᱞᱤᱭᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱯᱟᱴ ᱠᱮᱱᱟ ᱜᱚᱡᱚ ᱤᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱤᱭᱟ ᱢᱚᱛᱞᱟᱵ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱜᱤᱛᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱵᱤᱭᱩᱨ ᱱᱟ ᱵᱟᱴᱤᱱ ᱮᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱯᱟᱨ ᱜᱟᱣ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱞᱤ ᱫᱮᱭ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱮᱥᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱯᱚᱛᱟᱵᱟ ᱟᱜᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱠᱟᱴᱤ ᱠᱮᱱᱟ ᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱟᱛᱮᱢ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ
0: ᱟᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱴᱟᱨ ᱨᱚᱡᱜᱟᱨ ᱯᱟᱨᱥᱮᱱᱴ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ
1: ᱚᱦᱚ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ
1: ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱛᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱮᱰᱤ ᱟᱪᱷᱤ
0: ᱠᱟᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱛᱮ
1: ᱥᱟᱢᱟᱛᱮ ᱜᱮ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱵᱟᱨᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ
0: ᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱧᱟ ᱨᱚᱴᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱢᱟᱨ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱭᱛᱨᱟ ᱜᱟᱝᱨᱟᱢ ᱯᱟᱭᱛᱨᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱴᱷᱤᱠ ᱮᱢᱟᱨ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱟᱰᱟᱵᱩ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱟᱰᱟᱵᱩ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱵᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱨᱤ ᱦᱚᱵᱟᱫᱮᱭᱚ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱛᱮ ᱜᱚᱨᱵᱚᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱞ ᱰᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱥᱮ ᱮᱞᱟ ᱵᱩᱫᱩᱨᱮᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱵ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜᱼᱟ